0: Les decíamos que tenemos hoy de nuevo un día, más que nada, pues para disfrutar. Hay que aprovechar estos últimos coletazos porque parece que el domingo cambia, pero está todo por ver, decíamos, y nos lo va a confirmar Juan José Taguada desde Meteo Galicia. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Eva? Buenos días.
0: Buenos días. Nos quedamos con hoy algo más de fresquito, pero aún así tenemos 32 grados en Allariz y 35 en Ourense.
1: Eso es. O sea, hoy digamos que empieza el proceso de sustitución de esta masa de aire tan cálida con la que llevábamos conviviendo desde el pasado sábado. Va a ser sustituida esa masa de aire muy cálido por una masa de aire atlántico, y hoy lo notaremos sobre todo en las provincias de Pontevedra y A Coruña, y sobre todo a partir del mediodía, incluso esta primera hora de la mañana, salvo algunas zonas muy concretas del litoral donde ya empieza a entrar un poquito de niebla. En general, la situación es muy semejante a la de días anteriores. Tenemos cielo despejado, tenemos una temperatura que va a ir subiendo, lo que pasa es que esa subida pues, se cortará pues ahí a las horas centrales del día, y ya la tarde va a ser bastante más suave que las jornadas anteriores. Pero obviamente esto, como acabas de decir, solamente hoy va a tener lugar en la zona oeste, en la provincia de Ourense, en el interior de la provincia de Lugo, incluso en el norte de la provincia de Lugo. Hoy las temperaturas van a seguir siendo altas y el cielo va a seguir estando muy despejado, así que en esas zonas sol y calor. De hecho, acabamos de subir el pronóstico en Ourense de 35 a 36 y eso nos ha llevado a poner un aviso amarillo por temperatura, así que en esas zonas, en Ourense, llevamos ya tres o cuatro días consecutivos superando los 36 y hoy lo volveremos a hacer.
0: Caramba, estáis agotando ya los avisos amarillos este año, ¿eh?
1: Pues mira, los hemos contado, llevamos 50 con el de hoy, 50 días en los que hemos dado aviso por temperatura. Así que, bueno, considerando que los avisos por temperatura normalmente se dan en verano, pues casi un día de cada dos hemos estado en aviso, que obviamente no quiere decir que haya una zona concreta que haya estado todos esos días en aviso, pero bueno, algún punto de Galicia en aviso por temperatura, 50 días, que es una cosa muy, vamos, un número yo creo muy, muy considerable. El año pasado, que había sido también un verano muy cálido, tuvimos 48, este año 50 avisos por temperatura.
0: Caramba, la cosa va subiendo por lo que vemos, pero todo lo bueno se acaba, digo lo bueno para muchos, porque es lo terrible para otros la falta de agua, ¿no?
1: Exacto, sí, esto tiene las dos caras, efectivamente, porque bueno, por un lado disfrutamos, estamos ya en otoño, pero bueno, tenemos estos días de sol, de calor, que nos permiten todavía pues disfrutar un poco de esta última parte del tiempo de verano, pero es verdad que hace falta que vaya cambiando y que vaya habiendo algo de lluvia, porque bueno, así como ha hecho mucho calor, pues salvando la última semana de agosto apenas hemos tenido nada de lluvia. De hecho, todo lo que llevamos de septiembre solo ha llovido un día, que fue el martes día 8. Es verdad que fueron unas lluvias bastante buenas, entre 10 y 15 litros por metro cuadrado, que cayeron de manera generalizada, de esta lluvia persistente, muy buena, pero claro, solamente fue un día, así que necesitaríamos algo más de lluvia, y eso va a empezar a suceder a partir del domingo, como decías, pero bueno, el domingo todavía va a ser como un aperitivo, puede haber alguna lluvia en la zona del litoral por la tarde, va a ser muy poquita lluvia, todavía será entre martes y miércoles de la próxima semana cuando llegue ya una primera borrasca otoñal, que ahí sí nos deje un poquito de lluvia, así que bueno, hasta llegar ahí aún queda bastante, entonces mañana vamos a notar esa bajadita de temperatura también en la zona este. Digo bajadita porque en ningún caso tenemos un planteamiento de tiempo frío, simplemente una corrección que nos lleva a valores pues más adecuados, digamos, o más cerca de lo que esperaríamos en esta época del año, 25, 26 de máxima, pero va a ser un viernes sin lluvia, de nubes y claros, con poco viento, con muy buena sensación térmica, el sábado prácticamente igual también, y el domingo sí, más nubes, y a lo mejor pues algunas personas que vivan por la costa de A Coruña o el norte de Lugo pues tienen que abrir el paraguas el domingo por la tarde, pero todavía va a ser bastante la excepción, no va a ser ni muchísimo menos un domingo de lluvia.
0: Bueno, pues perfecto resumen y panorama, ya vemos con de todo un poquito, pero de momento nos vamos a quedar con esos avisos y con esta jornada, nueva jornada de calor este 24 de septiembre. Diferencias muy pocas hoy sí que vemos que en el norte también los termómetros suben, Viveiro 27, Bares 27 también, hoy no hay esas diferencias tremendas de otros días, ¿verdad?
1: No, exacto, sí, es bastante notable la subida que va a haber, por ejemplo, en el norte de Lugo, que estos días puede ser un poco la reserva fresquita y hoy no lo va a ser. Hoy la reserva fresquita va a ser esa primera línea de litoral de Pontevedra y A Coruña, donde empezarán a entrar esas nieblas y esa influencia atlántica.
0: Pues así está, desde luego, esta jornada. Gracias, Juan José. Buen día y a disfrutar.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego. Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Un café con Eva, Radio Voz.
0: Pues decíamos que estamos aí con esa conta atrás para ese Xacobeo 2027. A verdade que hai moitísimo que ofrecer en Santiago de Compostela estes días, pois aínda con moito movimento turístico, peregrinaxe total e absoluto, e por iso cobra especial protagonismo pois un apartado que temos con alguén que vostedes coñecen moi ben, escritor, desfila por este café de cando en vez, pero tamén un gran divulgador, Rodrigo Costoya, e a ese lle debe tamén pues todo o que hai detrás de Compostela Histórica. Arrancan unhas xornadas divulgativas, queremos meternos de cheo nelas, queremos coñecer pues un pouco en que consisten e como estamos xa en unha nova edición que, como pues se descuiden vostedes, non hai ni prazas. Rodrigo Costoya, que tal, os días? Hola, Rodrigo.
6: Sí, hola.
0: Bos días.
6: Perdón. Nada, decía que sí, que quedan unhas poucas prazas aínda, os que apuren e se inscriban en compostelahistórica.org, aínda poden coller praza.
0: É unha iniciativa absolutamente preciosa, curiosamente, decimos curiosamente porque, claro, con tanta actividade sociocultural que temos en Galicia, pois que unha entidade como Compostela Histórica, que teña tantísimo bagaxe, tanto éxito, e que a xente pois disfrute tanto dela, nos chama a atención. Parece que había ocos incluso en este tema, verdade?
6: Bueno, a divulgación da historia moitas veces faise nun ámbito estrictamente académico, non? E claro, chega, ten moi pouco alcance. Nós temos unha perspectiva de achegar a historia a toda a poboación. Por iso, combinamos discursos máis académicos con discursos moito máis abertos. Traemos novelistas, traemos enólogos, traemos pues, a un xenetista de prestixio mundial, como pode ser Ángel Carracedo, pero tamén traemos a contacontos, como Sole Felloza, non? E con todos eles e cos seus discursos tan diversos, imos a chegar a xente a todo o mundo, isto é para todos os públicos sen dúbida, todo o mundo vai pasar ben en estas xornadas, pois iso, esa é a nosa perspectiva, non, para toda a poboación.
0: Totalmente. Bueno, se vai a desenvolver precisamente con eso, con divulgadores, con investigadores, con público en xeral alrededor da historia. É unha entidade, a segunda edición esta aínda ten pouco percorrido, non como a cidade, non, pero é unha segunda edición. Que destacarías da primeira? Porque para variar todo o que son os contidos, vemos que, por exemplo, se abren as xornadas a cargo de Manuel Gago, justamente, non? Xente con recoñecido prestixio dentro de moitos sectores.
6: Sí, efectivamente. Por exemplo, Manolo Gago, pues, coñecémolo pola súa faceta de gran divulgador, ten incluso seccións en Televisión de Galicia, non? Con este obxectivo, un dos nosos grandes investigadores, unha das grandes figuras da nosa cultura, e curiosamente pechamos co barroquista, non? Outras persoas incluso que teñen pues, oco nos medios de comunicación a nivel estatal, a nivel de toda España, non? Sae pues, en Televisión Española, en diversos programas, tanto de radio como de televisión. Claro, ese é o noso enfoque, coller estas grandes grandes figuras que teñen ese talento divulgador, esa capacidade de chegar a xente e poñelos diante do noso auditorio que temos aí aberto para todo o mundo, como dicimos, que é un acceso totalmente gratuito, por certo, que non hai que pagar nada e que creemos que a todo mundo lle vai encantar.
0: E ti desplegarás, Rodrigo, todo o que coñeces tamén a través dos teus estudios, das túas publicacións e da túa amplísima documentación, que en moitos casos tamén novelas.
6: Sí, bueno, eu dedícome, entre outras cousas, a escribir novelas que falan da historia de Galicia. E eso, que en este tempo, claro, eu decidín facer iso porque a mí me gusta moito, pero en este tempo deime conta de que cando ya chegas a xente, a historia ben contada, dunha maneira amena, dunha maneira accesible, a todo o mundo lle interesa a súa historia. Isto é algo que fun aprendendo ao largo destes anos, que me fun decatando de que non hai ningún tipo de rexeitamento ao coñecemento do que é a historia, ao contrario, a xente ten absoluta avidez por coñecer o seu pasado e por saber explicar o presente, non? Entón, bueno, pues demos un pasiño máis, escribir novelas, facer series ou películas, dar charlas, todo isto é parte do mesmo, non? A chegar a xente a súa identidade, decirlles quen son realmente, que fixeron os seus devanceiros e por que hoxe estamos aquí.
0: Rodrigo, é a segunda edición, supoño que a terceira será especial, non? Porque recolle moito de ese ano xubilar.
6: Sí, todos o enfoque noso sempre é arredor da historia de Galicia en primeiro e despois da historia de Compostela e do Camiño. Por iso temos, por exemplo, a Inma Lira este ano que nos vai falar de Almanzor. Ela é unha experta, ela é corresponsal de National Geographic, acumula varias portadas a nivel mundial de National Geographic e é unha expertísima no mundo árabe porque, bueno, encabeza expedicións de mulleres a países como Arabia Saudí ou como Irán, imagínate, non? De mulleres españolas que viaxan alá. Inma Lira venimos a falar de Almanzor, unha figura que todos coñecemos aquí en Santiago, pero que pouco máis de unha frase poderíamos decir, non? Bueno, pois ela vai nos contar exactamente quen foi e demais. Bueno, ao fío do que ti me comentabas, o ano que ven é ano Xacobeo, ano 27, este vai como, estamos a tres meses, ao final dese ano, non? Este vai como sí. Que cemento e, dende logo, a edición do ano que ven sí que pretendemos que sexa incluso máis grande, non? Máis xente, máis charlas e máis actividades. Que tamén temos actividades, non só temos charlas en Compostela Histórica. Sí.
0: Por eso, agora imos a desmenuzar un poquinho todo que o programa, porque son varios días, se leva adiante pues, todo o contido en varios puntos de localización, non?
6: Sí, temos a base centrada no instituto onde eu dou clase, un instituto público maravilloso nun edificio de principios do século XVII en Santiago, no Instituto Rosalía de Castro. Aí van transcorrer todos os relatorios, todas as charlas. Van ser o venres pola tarde, sábado pola mañán e sábado pola tarde. Pero o sábado, cando rematemos, no propio espazo do instituto, imos celebrar un encontro enoliterario. É dicir, vai haber un formato de 100 viños, 100 libros. O viño é unha vertente fundamental na cultura galega, foino, tanto a nivel económico como a nivel doméstico ao longo dos séculos. O viño sempre tivo presencia na casa da xente en Galicia, e iso témolo que tamén lembrar, non? Con toda a moderación do mundo, por suposto, pero todo o mundo está convidado a tomar un viño ou dous, ou os que o seu corpo pois poida asimilar despois de que acaben as charlas o propio sábado pola tarde, a partir das 8 da tarde. Para isto fai falta, evidentemente, estar inscritos nas xornadas, que decir, é todo un completo, digamos, unha unidade.
0: E o domingo... Sí, sí.
6: Sí, e o domingo pola mañán imos celebrar dous paseos temáticos por Compostela. Un centrado na figura de Rosalía de Castro, temos unha experta que ten un libro publicado sobre os espazos vitais de Rosalía de Castro en Santiago, que é Merche Espiño, que nos vai levar en dúas tandas, en dúas quendas, polos lugares onde Rosalía viviu e explicarnos que fixo e que experimentou e que sucedeu en cada un deses lugares. E por outra parte temos a Valle García, unha arquitecta prestixiosísima que ten o seu estudo de arquitectura e a súa galería de arte na Coruña, aí pola zona de pola zona de orilla mar, e que nos vai levar pola arquitectura de Compostela máis descoñecida, vai nos dar unha perspectiva distinta, non, de cousas que adoitamos ver. Incluso imos entrar, os que participen neses paseos, incluso imos entrar no Museo do Pobo Galego para ver a escaleira helicoidal de Domingo de Andrade, unha das grandes maravillas de Galicia que non todo o mundo pois viu, desgraciadamente, e aquí sí que van poder vela.
0: Sí, pues estupendo, porque efectivamente decíamos que se descubren rincóns, historias, también todos esos apartados que forman parte de noso día a día, como é a parte máis gastronómica, lóxicamente, ¿no?
6: Sí, nós o que percibimos, os feedbacks que recibimos da xente que participa en este tipo de actividades saen dicíndonos, bueno, xa non vou volver ver as cousas da mesma maneira, non? Que pode ser as rúas da súa cidade, que pode ser episodios da historia sobre os que tiña pois unha, bueno, unha concepción errónea, non? Ou incompleta, sobre todo incompleta. En fin, xente que vai descubrindo a súa propia identidade, a súa propia e a do seu pobo, gracias a estes, bueno, estas pinceladas que nos van dando estes expertos a través destas actividades, destes encontros. Nos parece súper interesante este tipo de retroalimentación.
0: E hai tempo para nova novela, Rodrigo, con todo isto? Seguro que xa está en marcha, máis que a punto de presentarse, non?
6: Bueno, sí, reeditamos agora o mes pasado a miña primeira novela, Porto Santo, e a verdade con moito éxito, estamos moi contentos. Trouxemos de novo a Galicia, en galego, esa historia. En febreiro sae nova novela, sí, efectivamente, sairá o que consideramos como a continuación do Século do Milagre, que foi a novela que tivo pues, un gran éxito, a verdade, publicada en 2025. Sairá en febreiro a segunda parte, por así dicir, centrada na figura do mestre Mateo. E, bueno, e temos algunha novela máis por aí que iremos contando cousas máis adiante.
0: Pois de momento xa non me parece pouco todo o que temos para pechar pois unha estación e para abrir un curso, que isto é así, e ademais con un tempo que favorece todas as actividades que nos estás contando, así que parabéns a por esta nova edición. Seguimos en contacto, Rodrigo, moi amable.
6: Moitas grazas, Eva. Lembrar simplemente a xente que as ultimísimas prazas están disponibles en compostelahistórica.org. Aí se poden todavía inscribir e, bueno, os primeiros que se apunten pois serán os que teñan praza, vale?
0: Non hai dúbida, dende logo. Con todos os relatorios deste 2026 está moi, moi ben presentada tamén esa páxina. Todo espazo para conversar e gozar de identidade a través das palabras e dos sabores, como se presenta en esa web. Rodrigo, unha aperta, sorte e ata pronto.
6: Mil grazas e ata pronto, por suposto.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz. Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
3: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en pescadería, jurel de 400 o 600 gramos, kilo, 4,95 euros.
9: Gadis, en confianza.
10: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
11: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: aínda que teña un día concreto, pois a verdade é que é necesario que isto sexa absolutamente todo ano, así que poderíamos falar coa nosa convidada en calqueira momento do calendario, entre outras cousas porque case que defender isto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de Cogami. Que tal? Bos días, Laura.
1: Hola, bo día, Eva, que tal?
0: Bo día, xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade,
1: sí, a verdade, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, aínda que solo sexa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
0: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará desto moitísimo, creo que en este momento, ademais, é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven, pois, moitos ocos.
1: É verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que é o sistema sanitario amplio, non solo cando imos unha cita. Nos este ano, dende Cogami, escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non solo co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pues eso, unha vez ao ano, reivindicalo.
0: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de Cogami. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria, tamén por suposto máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Ollo, que isto nos chama a atención, Laura, que teñan en conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
1: Sí, é un punto de referencia casi sempre constante. Para todo. É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homens e despois ese medicamento ponse a venda para homens e mulleres. Non hai moitas semanas salía a publicación, non sei se vistes, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de datos
0: de homens,
1: só con
0: sí.
1: Datos de homens.
0: Eran homens, sí.
1: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito o sentido común e donde non incluye as mulleres. E tamén hai meto as mulleres e as persoas con discapacidade, pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades, sobre todo a esa prevalencia, que non se meten neses estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entón, sí que entendemos que, habendo unha maior coordinación, si se poden tratar estes problemas que poidan salir de seguridade, pois con maior antelación.
0: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto evidentemente son principios de igualdade, non, para todos.
1: Sí, dende Cogami reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investiga máis, pues cantas máis persoas hai, o problema é que as persoas chegamos a ter un maior grau de discapacidade ou esa enfermedade nos afecta moito máis no noso día a día. cando non debería ser así. Por eso apostamos, pedimos que se incluya na medida do posible a todas as persoas nas investigacións que se poida e no acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero pues non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, bueno, sé que nos toca reclamar.
0: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, que falamos moitas veces de ensaios clínicos, se resulta que tamén pues, se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura. Isto nos chama tamén a atención,
1: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando, cando os investigadores deciden pues, facer un grupo de pacientes para poder facer un ensaio, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos de esa investigación, vai a ser cun sesgo de xénero importante. E despois, isto ten unha aplicación moi real. Hai medicacións, medicamentos que se proban só en homes para enfermidades e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres. E a reacción non é a mesma, porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entonces tenemos que meter as mulleres tamén en investigación, dendo paso previo, dendo reclutamento.
0: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí, teñen que empezar por aí tamén, non?
1: Efectivamente, isto nos reclamamos yo, que son o persoal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que invierten recursos en investigación, e sabemos que, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, costalles, entonces, non meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso hemos deixado de seguirla pedindo.
0: Claro, normal. Bueno, dado que todo esto rodea o día da seguridade do paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos de tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados ás súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén pues, é unha reivindicación que ten moito que ver xoga coa saúde, non?
1: Claro, isto para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica formulario de consentimiento informado que llegan a cualquier paciente, pues cuando vais a hacer, por ejemplo, una información, una operación, que eso es un documento muchas veces de difícil comprensión, porque es un documento como muy técnico, entonces debería estar adaptado para que cualquier persona lo pueda entender, porque al final é a súa seguridade o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria. Non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan, de enfermería, triaxe, é dicir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que si se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
0: E a eso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí pues, a necesidade de que sexan crónicos, non?
1: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. Y eso está bien, por un lado, porque, bueno, hay enfermedades estas que antes a supervivencia era baixa y ahora pues es una enfermedad crónica, pero eso leva a que requiere moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E iso requiere atención e requiere unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
0: De todo isto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Isto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo o mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas, calqueira de nós. Pois realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estes temas dos que estamos a falar non é algo que sona así como moi complexo, non?
1: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos, porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a población, e é importante que toda a población estemos incluídas en todos os estamentos.
0: Pues precisamente hay una campaña que se difundirá en redes con fotografías de personas que sostienen cartéis. Hay frases reivindicativas como por ejemplo, ninguna enfermedad debería quedar atrás. Estas son pues cuestiones más que frases reivindicativas, realidades como puños, ¿no? Más saúde, menos barreras también, efectivamente. Todas tienen un sentido que es así muy realista, muy lógico.
1: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de hoxe, aunque o día mundial é mañá, pero empezamos hoxe xa coa campaña en redes sociais, porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade e para poñer no foco como nós, as persoas que pertencemos a estas asociacións, vivimos o noso día a día para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
0: Pois a verdade é que un día que hai que repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? Un día mundial da seguridade del paciente, precisamente pues, se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo esto que nos conta Laura Quintas, a verdade é que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo isto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
1: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
0: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 8 minutos, os venres, está con nos Lourenzo Fernández Prieto y para falar da actualidade do que pasa aquí en Galicia e no resto do mundo. Lourenzo, que tal? Como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Pois hoxe falamos do galego, se te parece ben, porque hai acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista, unha escena que durante toda esta legislatura é a primeira vez que se dá, a dun acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista, neste caso, un pacto polo galego, ese pacto polo idioma que ven defendendo o Partido Popular dende hai meses, que presentou, bueno, pois hai un tempo, e que buscaba o acordo co resto dos partidos políticos, aínda que nesta negociación o Bloque Nacionalista Galego non estivo nunca, porque, entre outras cuestións, bueno, pois entende que os populares romperon unilateralmente consenso no ano 2010 con aquel acordo plurilingüismo, pero agora hai acordo entre Partido Popular e Partido Socialista. De seguido imos co fondo da cuestión, co tema do acordo, pero pregunto primeiro precisamente por isto, polo feito de que se acadara un acordo que o Partido Socialista defendía onte dicindo que este non é o seu plan, que este non é o seu pacto, pero se o Partido Socialista pode facer algo para avanzar, para mellorar a saúde da lingua galega, ten que facelo, e que, aínda que, bueno, pois sexan cousas que non están todas as que solicitaban ou as que requerían, hai unha cuestión que lles parece clara, que é o incremento orzamentario.
1: Bueno, sí, a sensación de desbloqueo non é mala, a sensación de que hai unha boa, pero, bueno, logo hai que mirar máis alá, efectivamente, porque a propia sensación e a vontade de acordo estar sostidas en, digamos, no contexto y, o sea, na apariencia, no fondo, ¿no? Pero claro, eu creo que aquí hai algo que desde o punto de vista do Partido Socialista ten moito sentido político, que é intentar facer algo, ¿no? O sea, facer algo que o sitúe nunha...
0: Non te escoitamos moi ben, Lourenzo, pero se te podes,
1: ¿sí?,
0: mover un poquinho,
1: agora
0: mellor.
1: Vale, sí, que estou aquí nun sitio con menos cobertura habitual. Decía que a sensación de desbloqueo hai que, o PSDG tiña que facer algo, ¿no? E algo fixo, sí, nese sentido, pero en términos, de ubicarse políticamente. A cuestión é se era a mellor cousa e o mellor asunto e o mellor momento. Pero que sí que é certo que isto lle permite, digamos, unha capacidade, unha... Sí, era neste, noutros asuntos, o Partido Socialista en Galicia, ¿no? A cuestión é se este era o momento para facelo. Digo, en términos do conflicto político, tanto en Galicia como no Estado, tal como está establecido. É evidente que pensar que hai unhas eleccións dentro de pouco, sí, está movendo moitas cousas, e eu creo que absolutamente ten que ver con eso, ¿no? Pero non sei se, desde o punto de vista da conxuntura e do enfrentamento político entre o PSOE e o PP, e con un Partido Popular con Vox intentando erosionar ao goberno dunha forma, digamos, permanente e podríamos decir que total, é o mellor que podía facer o Partido Socialista. Pero bueno, enténdese que eles, en términos de táctica política, pues les pareceu importante, ¿no? Luego, en canto ao fondo, bueno, pues tampouco o coñezo moito, pero polas noticias que teño ten que ver co orzamento, pero o problema non é o diñeiro, o galego non se arranxa con diñeiro. Quero decir que se financian moitas cousas, pero eso non permite resolver, ou avanzar para resolver o que está diagnosticado, ¿no? E se un quere resolver un problema e ten un diagnóstico, está bastante feito, ¿no?, por parte dos expertos e por parte da sociedade, eso non se resolve solamente con diñeiro. O diñeiro desbloquea determinado tipo de cousas. Sigue aí a cuestión da ONG, que a forza mayoritaria da oposición non está no acordo, e eso xa plantea términos críticos, porque é evidente que hai un avance por un lado, pero sigue sin haber por outro. E desde o punto de vista dos contidos, ademais do diñeiro, a cuestión das materias, non se modifica o decreto, non se modifica a compartimentación. O único que se permite, y tanto esforzo para esto, pois non sei se está ben recompensado, que se dé unha materia, alguna materia de ciencias se ven en castelán para manter as porcentaxes. Bueno, non sei se eso, bueno, eu creo que eso non resolve o problema do ensino e da aprendizaxe e da capacitación en galego dos nosos escolares, ¿no? Caeu nos últimos anos dunha forma evidente.
0: Habería que preguntarse moitas cousas dentro disto. Por unha banda, o que ti dices, isto realmente sirve para mellorar a situación do galego, para a capacitación da fala, da escrita en galego dos nosos rapaces e rapazas, pero por explicar un pouquiño aos ointes como vai ser o que vai pasar a partir do curso 2028-2029 é que os centros poderán escoller voluntariamente que bloque, porque isto ten que ser por bloques, que bloque impártese en galego e cal en castelán. Ata o de agora, só estaba de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia. Aquí están, por certo, rechamante isto tamén, Ciencias da Natureza e Bioloxía, e logo están as Matemáticas, a Tecnoloxía ou a Física e a Química. Bueno, pois, se se escolle un, non se pode escoller outro. Por qué? Porque hai que manter ese equilibrio do que falabas. Ainda que onte Alberto Pazos dicía que nos colexios plurilingües, os que teñen inglés, bueno, pois ese equilibrio ten que ser a tres. Non sei moi ben como, porque todo isto terá que detallarse todavía. Pero, como dicimos, ten que ser por bloques, porque o obxectivo é que se chama simple aplicación práctica para que a decisión non recaia no profesor nin se vaya cambiando de lingua por cursos. Eu estaba pensando onte, lendo un pouco todo isto nos libros de texto, porque isto vai ser un caos, en fin, bueno, máis alo de isto. Cabe preguntarse como vai ser isto dos bloques, isto por unha banda, e dous, ir un pouco atrás para entender por que no seu momento se decidiu que toda esta parte que agora se chama STEM era mellor non dala en galego.
1: Bueno, eu creo que eso é precisamente onde está o problema, ¿no? Nunha decisión que se tomou no seu día, que foi, digamos, producto dunha conxuntura electoral e que, en medida vista desde hoxe, tuvo uns efectos negativos. E o que se debería de facer por parte de quen tenga responsabilidade de gobernar, de acordar tamén, no caso da oposición, é intentar desbloquear aquela situación que foi conxuntural e que tuvo efectos negativos. E isto, de forma clara, parece que non nos resolve, porque nos obliga a seguir movéndonos dunhos marcos absolutamente estreitos que foron definidos naquel momento. E aquí, eu creo que todas as entidades que traballan sobre o idioma, que o defenden, etcétera, etcétera, pois, insisto, e os expertos fixeron un diagnóstico, son conocidos os resultados, e a medida ten que ver con modificar o decreto e acordar unha forma consensual de desenvolver a aprendizaxe do galego. Porque o que está claro é que non é unha posición social contraria, e iso sigue sendo máis importante de todo. O problema é como se resolve iso. Algo que vemos últimamente, que os concertos da música nova, juvenil, están cheos de xente, non só en Galicia, sino en todo, absolutamente cheos de xente que están nos concertos cantando en galego, e sale dali e falan castelán. Antes é e logo no recreo fala en castelán. Iso o problema é o outro. Sí, encántalles o galego, encántalles cantar en galego, pero non manteñen conversas. Por qué? Bueno, pues preguntémonos por qué. E efectivamente, igual que desde o punto de vista do manexo das novas tecnologías, houve un retroceso evidente en determinado tipo de competencias, e houve, digamos, un ingenuismo tecnolóxico de encher as aulas de ferramentas que impedían aprender a leer, e impedían aprender a comprender, e impedían aprender a escribir.
0: Desde y ahí Finlandia, estamos como estamos.
1: Efectivamente, pues con galego se tomaron medidas en el mismo sentido. Pues igual que se revierten, no otro caso, y se explican desde el punto de vista de la lengua también. ¿Por qué no se fan? Pues eso que tengo que explicar os que no quieren facelo, ¿no? Porque, insisto, creo que hay un consenso social y que esto va contra el consenso social. Y generar un conflicto sobre la lengua, bueno, pues es una cosa recente, porque no ha existido durante toda la democracia. Existiu un consenso. Eu creo que hai que recuperar o acordo. E o acordo non se recupera con anacos. Recupérase, digamos, garantizando o produto. E que tenga a responsabilidade de facelo e que ten poder. Que ten máis poder, ¿no?
0: Hay unha parte, de todas formas, hai que decir que no acordo non están só cuestións que teñen que ver coa educación, non? Co que pasa nas aulas. E hai un tema que a mí pareceme relevante, porque, como ti decías, bueno, pues, os máis novos encantalles a música en galego, os vemos nos conceptos, como a ti decías, pero no consumo cultural hai bases importantes. Por exemplo, no que ten que ver cos medios audiovisuais, e de feito aquí incluso un acordo parlamentario solicitando que se amplíen os contidos en lingua galega, por exemplo, en RTV Play, para que as producións galegas nesta plataforma pública equiparen a súa presenza ao catalán e ao éuscaro. Isto é unha cuestión, é unha demanda importante. Cando imos ás plataformas, vemos que existen, digamos, un apartado importante de cine en catalán, por exemplo. Hai que dicir que a industria do cine en catalán é moi potente, non é simplemente unha cuestión de traducir, por exemplo, de poñer subtítulos, e tamén de cantas producións se fan cada unha das comunidades autónomas nas súas linguas propias. Isto estamos vendo nos últimos anos, por exemplo, tamén en Euskadi, aínda que en menor medida, pero bueno, hai moita producción cinematográfica galega últimamente. Pero eu estaba pensando nestes días, por exemplo, que hai algunhas editoriais nacionais, editoriais de libros nacionais que sempre fan, cando presentan un libro que vai ser potente, pois hai varias destas editoriais que presentan automáticamente a traducción ao catalán. Cabría preguntarse por que non pasa isto en galego.
1: Pues,
0: porque entenderán esas editoriais, entendo que non hai público.
1: A pregunta ten a resposta. Si a capacitación dos escolantes decrece en galego e non son capaces de ler adecuadamente nin de expresarse adecuadamente, pois a pérdida de mercado vai para ella. É dicir, evidentemente que podía ser así e evidentemente que as editoriais galegas podían ter unha posición moi importante editando autores moi importantes. Aí hai, digamos, outra consideración que habría que facer a futuro, porque a pasado xa non sirve, ¿no? Pero claro, aí sí que funciona o mercado. Unha editorial non vai facer o diñeiro. Podemos pagar edicións en galego para metelas nun caixón e que non se publique,
0: claro.
1: Que non se compren. Claro, pois para eso non fai falta o diñeiro. Eso que se fixo moitas veces. Para eso non fai falta o diñeiro. O que queremos son lectores que queran ler en galego. E eso non o hai porque non están formados os novos lectores.
0: Bueno,
1: eso.
0: Espera, que teño unha anécdota con isto. Esquecíame isto, que quería contarcho onte, cando falamos dos temas, pero foiseme totalmente. Pero agora que acabas de dicir desa formación. Outro día estaba nunha librería, buscando uns libros, unha librería especializada en literatura infantil. Chegou unha persoa a buscar un libro en unha librería que tamén ten libro de texto, en a que tamén se encargan moitos libros de texto. E chegou unha muller a pedir un libro para a súa filla de lectura deste curso. O libro era Memorias dun neno labrego, que, home, e ben caído neste ano, non? Bueno, no próximo, que será cando teña que leelo a súa filla. E resulta que a persoa da librería dixo, oye, pero que edición é? E a nai dixo, pois non sei, dixeronlle que era Memorias dun neno labrego e tal. Preguntoulle se tiña o ISBN, o código,
1: sí,
0: do libro.
1: Sí, sí.
0: Bueno, si yo tiña. Cando llamosou, dixolle, bueno, pois esta edición non a temos. Preguntoulle porque xa pasara con outras pais e nais que foran a preguntar por ese libro, en específico por esa edición. Que ten de especial esta edición? Pois que é unha edición de lectura fácil. É unha edición de lectura fácil, adaptada. A rapaza está nun instituto, non é unha nena de primaria. Está nun instituto. E chamoume moitísima atención o feito de que nun instituto en Galicia, na cidade da Coruña, se recomende. Non só en Galicia, non só na Coruña, porque polo que dixeron despois, isto está pasando noutros centros. Que se recomende, o sea, que o libro de lectura non sexa o libro orixinal de Memorias dun neno labrego. Que sexa un texto de lectura fácil.
1: Pois aí o temos. Os dous problemas xuntos, é que non son indisolubles un do outro.
0: Non.
1: A perda de capacidades e a perda, claro, pero temos que tratalos globalmente. E nun caso se está tratando dunha forma, pois, mecánica. Volver un pouco ao de antes. Máis competencia lectora, hai que ler máis, etc. Pois no caso do galego, volvamos ao que funcionou. Retomemos o consenso no que funcionou. Eu creo que iso é a clave, non? Pero bueno, xa vemos que adoptar consensos é difícil, e vémolo no Congreso, e vémolo no asunto este da vivenda, que temos aí unha espita aberta bastante importante, que está agochando todo, ¿no? Precisamente por eso, non sei se foi o momento mellor que escolleu o PSDG para chegar a un acordo. En términos de oportunidade política.
0: Claro, é un risco. ¿No? A verdade é que ten moitos riscos esta cuestión. Sí, ten esa parte tamén de, como ti dís, de canto agradecemos un acordo cando se consigue, efectivamente, sobre todo nestes tempos de tanta polarización, pero logo tamén os riscos, non, políticos que corre con esta decisión. Mira, xa que falas de vivenda, que hoxe imos moi mal de tempo, pero quería falar nestes últimos 5 minutiños desa espita aberta, o fío do sucedido con Mari Carmen, esta muller de Madrid, esta semana, con Sumar insistindo en que rematouse o tempo, en que o martes ten que ir sí o sí un novo decreto sobre vivenda ao Consello de Ministros, que máis inclúa tamén a expropiación do piso de Mari Carmen. Isto vai ser moito máis peliagudo. Pero, con todo isto, a min chamoume moitísima atención estes días tamén. Estoume quedando con cousas que parecen pequenas, pero que no fondo creo que tamén son importantes, coa falta de empatía absoluta que temos nesta sociedade. Porque os comentarios, as críticas a esta señora, chamando a Jeta, dicindo que todos os demais mercamos as nosas vivendas, que ten motivo para forrar, que a ver se temos que pagarlle entre todos ao seu piso, que se lle ofreceron solución, se que ela non quería nada máis que estar na súa casa. Home, ten 87 anos, igual quere morrer na súa casa, como queríamos todos, non? Pero bueno, chámame moitísimo atención a falta de empatía, independentemente do que pensemos do problema da vivenda ou da lei da vivenda neste país, que podemos estar absolutamente en contra.
1: Non é un problema de empatía. Eu creo que hai que chamar as cousas polo seu nome. Escutei moitos dos días tamén, non? E eu tamén utilizo. Non, é un problema de inhumanidade. A cuestión de Mari Carmen é que se convirtió nun símbolo, e o vai ser, e o está sendo. Un toque mobilizador, un punto de ruptura e unha toma de conciencia. De algo que é insoportablemente inhumano. E estamos vendo que se comporta dunha forma inhumana, por exemplo, esa empresa, etcétera. É que, a ver, o que nos temos a preguntar tamén, falando da ética...
0: perdimos. A ver, Lourenzo, que te perdimos. Sí, quedámonos ahora, falando da ética.
1: Sí, falando da ética, que nos temos que preguntar... do capitalismo, que existe, e da ética do liberalismo, que tamén existe, e da ética dos negocios, que tamén existe, alguén que é inhumano pode ter dereito a facer negocios, como esta empresa e outras empresas. E que ocorre? Que efectivamente todo isto é moi ambivalente e hai xente que pensa eso. Bueno, pois pues é o que estamos descubrindo. Da mesma forma que hai sectores que creen que todo se arregla facendo unha lei, o caso que é o máis asombroso, creen que facendo unha lei xa se amañan todos os problemas que queiran, independentemente de que os demais estén de acordo ou que haxe un acordo parlamentario. E por outro lado está Ayuso, que formula, digamos, unha inhumanidade absoluta respecto da situación porque hai que cumplir a lei. O problema non é a lei. Creo que tamén o que pon de manifesto isto é que temos que facer apelaxes personais e que isto é un problema social, non é solamente un problema legal. Claro que aquí hai millóns de propietarios que e dos cales, unha parte, decidiron facerse ricos especulando con vivenda. E que España ten un problema que non ten o resto de Europa. Bueno, porque ten un pasado onde houve un ministerio de vivenda franquista as casas, é dicir, casas baratas, que agora se embarran, e pues, continuou despois da democracia, se consolidou, en vez de romperse, con a famosa lei Boyer do 86, e porque directamente temos outro tipo de problemas que sempre nos apelan desde Europa, que como podemos ser a confesión, resolvemos os nosos pecados, pois pues, isto é un bello problema que ten España, ¿no? É dicir, podemos ser inhumanos e a vez ser ter unha profunda convicción religiosa e resolvemos os nosos problemas coa confesión, ¿no? Estou ridiculizando o asunto, pero é algo
0: que se ven dicindo
1: desde a época da Reforma, ¿no? E que no século XX foi moi potente. Claro, entonces o especulador despois se vai a confesar e xa está. No, aquí temos un problema, evidentemente, pero un problema que non é fácil de resolver. E a cuestión non é o mercado. O mercado non regula nada. O único problema é que si creemos que ético, empático, legal e normal que un poño o precio que queira a un ben como a vivenda mentre o poidan pagar, pues claro, esa situación na que estamos, ese consenso social que hai, ¿no? E ese consenso non é solamente unha cuestión legal, insisto, é que como todos somos propietarios, bueno, antes a quen facía eso, se lle chamaba can de palleiro, que ladraba, ¿no? E que daba igual o que ocurrira cos demais, el solo ladraba. Era un nome que se llevaba en Galicia, era moi habitual. Falar dunha persona como un can de palleiro era referirse a isto, a un usurero, a un especulador, a un xe ser un usurero, un especulador, é algo ben visto. Non é sancionado, xa non legalmente, non é sancionado nos medios de comunicación, agora empezou a ocurrir. Non se falaba de quen eran eles, non se falaba de quen era a empresa, non se falaba de quen estaba detrás. Bueno, pois efectivamente, estudar dereito para buscar o medio de, independentemente de quen viva ali, é inhumano. E todo mundo pode ver que é inhumano. Hai quen non. Non me preocupan os que non. Xusto estes días nos asombramos de por quen estamos rodeados. Bueno, estamos rodeados por unha minoría, que é unha minoría. E sempre existiu ese tipo de minoría. Outra cosa que agora falan e además se sinten, digamos, apoyados e alentados e xaleados para decir o que din. Pero efectivamente, en democracia, calquera gobernante ten que ser empático e non pode ir contra a víctima. E iso é unha lei de ouro. E iso está ocurrindo neste momento. E por iso este asunto ten unha profundidade que un asesor político ou que un asesor de comunicación é incapaz de ver. E por iso hai demasiada xente que está cometendo errores, digamos, na súa forma de comunicación neste momento, me parece, ¿no? E non fallo.
0: Temos que rematar aquí, que non temos tempo para máis. Lourenzo, grazas por estar con nós.
1: Non falamos do spray de pimenta. Que
0: non temos tempo, a próxima semana.
1: Alegrías simpáticas destes días.
0: Anoto, spray de pimenta para a próxima semana. Grazas, unha aperta.
1: E un saúdo.
0: 8:29 minutos, un alto, volvemos.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
5: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
6: Merca Sacra, organiza a Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo. ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos, pack 1,35€, queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95€, melón verde entero, kilo 69 céntimos y jurel pequeño o chincho, kilo 2,99€.
10: Gadis, en confianza.
11: Radio Voz, alegría de vivir.
0: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación, dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
12: Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia. Disfrutar y enfocarme en el ahora con ellos. Esa es la alegría de vivir.
11: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.

0: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
1: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.

0: Hinche de alegría todos sus teus sábados y domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera, no sé, un programa con otra voz. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
0: Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: nosotros lo contamos todo aquí, en Radio Voz.
1: Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, Radio Voz.
2: A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
3: A Deputación da Coruña entrega hoxe en Expo Coruña os premios dos circuitos de carreiras populares de pista que o ente provincial realizou ao longo do ano 2025. Programas que cada ano contan con máis participación deses premios e tamén destas carreiras populares. Queremos falar hoxe co deputado de Deportes da Deputación da Coruña, Antonio Leira. Que tal, como está? Moi bo día.
4: Hola, buen día.
3: Bueno, como dicimos, entrega de premios para estes dous programas que cada ano contan cunha maior participación e que están consolidados, poderíamos dicilo así, como citas deportivas, pois con moita demanda por parte da cidadanía.
4: Sí, efectivamente, sí, xa, digamos, un clásico, xa levamos moitísimos anos e efectivamente se acoxou dentro do que, digamos, o que os concellos e do que é, sobre todo, a participación en canto aos clubs tamén, non? Que xa, digamos, os clubs, bueno, todos os anos están un pouquiño pendentes de cando salen as citas e cando sale o calendario para poder participar, non? E, por lo tanto, en ese sentido, pois pues, estamos, bueno, contentísimos, porque realmente vemos que é unha actividade que, bueno, que está aí.
3: Claro.
4: E, desde logo, bueno, pues é unha satisfacción.
3: A ver, por poñer de cifras, hai que decir que foron 35 carreiras ao longo do ano e participaron máis de 16.000 persoas.
4: Sí, efectivamente, verdad, que se di moi pronto, pero bueno, que realmente unha cifra importante. E bueno, e o número de carreiras en 35, bueno, realmente quisiéramos chegar a máis, pero bueno, en calquer caso, non se pode, sempre estamos rascando aí a Federación, dúas, tres carreiras cada ano, e digo a Federación porque, lógicamente, hai que pon o calendario das carreiras, non? E hai que ter en conta que os fines de semana que hai ao longo do ano son os que son, e, por tanto, a Federación intenta encaixarnos o maior número de carreiras para tamén poder achegarnos o maior número de concellos. E, neste caso, bueno, pues, hemos subido todos os anos, 25, 28, 31, ahora 35, e, por tanto, si estamos intentando achegarnos a maior parte dos concellos da provincia da Coruña, e, sobre todo, pensando nos concellos máis pequenos, non? Porque, ás veces, os concellos que son de menos de 5.000 habitantes, pois non teñen esa oportunidade de facer un evento en que haxe unha participación numerosa e, polo tanto, este é unha boa oportunidade das carreiras populares, sí.
3: Claro. Con esta entrega de premios, tamén o que se quere recoñecer o esforzo e a constancia. Isto é importante, non se trata simplemente de gañar a carreira, senón con esa idea de o deporte fainos grandes, que o lema da Deputación na área de deportes, precisamente resaltar a importancia desa constancia, desa participación e do esforzo que supón, bueno, pois, o que fan estas dúcias e milleiros de persoas durante todo o ano, de todas as cidades, ademais.
4: Sí, porque, bueno, a marxen de que, lóxicamente, todos participan para poder acadar,
3: claro,
4: ¿no?, o mellor resultado posible e quedar subir ao podium e todo eso. E, ose, precisamente, facemos ese recoñecemento, pero non solamente os que suben ao podium, sino a todos os que están detrás e, ás veces, os que non saen na foto, ¿no? Me estou referindo a directivos dos clubs, as familias que son os primeiros patrocinadores e fans dos rapaces e das rapazas que participan nestas carreiras, e, por tanto, vos é tamén un homenaxe a todos eles, non? E, por tanto, esta gala, repito, máis aló dos, digamos, dos premiados, queremos tamén que sea un recoñecemento a todas as persoas que están involucradas de algún xeito nestas carreiras populares, e tamén decir, por outro lado, non nos olvidemos do circuito en pista. O circuito en pista,
3: certo,
4: que o atletismo vai máis alá do que é ocorrer esas distancias de 5K, 10K ou distancias máis pequenas, sino tamén o circuito en pista que, bueno, que recuperamos fai ahora 4 anos e polo tanto tamén un homenaxe a estas especialidades de atletismo que se pelean, digamos, das pistas que temos aquí na provincia, tanto Santiago como na Coruña, como tamén en Ferrol, e polo tanto tamén creo que eso tamén hai que poñelo en valor, porque hai moita xente que participa neste caso, ¿no?, neste
3: claro,
4: caso de deporte e atletismo en distintas especialidades, tanto de pesas, sabarina ou altura, bueno, en calquer caso que hai unha canteira moi interesante e importante na nosa provincia, e tamén é visualizar, pues, todo este traballo que se fai ao longo de todo o ano.
3: Falamos de deporte, xa que está con nos, deputado, pois pues, gustaríame falar un poquinho máis do traballo que se

0: fais de esta área, dicíamos que o lema é o deporte fainos grandes, o orzamento conta con máis de 8 millóns de euros dos que se benefician pois entidades, clubes, concellos, evidentemente para a contratación de técnicos deportivos, pero tamén pois os propios deportistas, non, coas bolsas que en este caso outorga a Deputación da Coruña.
1: Sí, efectivamente, son 8 millóns, que bien, tengo una cantidad importante, cada ano vamos subindo pouco a pouco, digamos, voy rascando un poquinho, unha expresión moi coloquial, os meus compañeros para que me deixen un poquinho máis de orzamento directo a área de deporte, o cual estou agradecido, vaya por diante, e sí, un pouco objetivo é poder chegar, sobre todo aos clubs base, ¿no? Es decir, a estos clubs que a veces é complicado, bueno, pues poder achegarme estos fondos e que tamén é difícil para que poden desarrollar a súa labor, que ás veces fana incluso poñendo diñeiro do seu peto e, por tanto, para nós é importante. Como tú ben decías, bueno, pues, nos achegamos a casi 600 clubs, decía, non é pouco, entón estamos, digamos, nunha linea importante e pouco a pouco, ano tras ano, vamos medrando e ampliando un pouco, digamos, as distintas dotacións. Bueno, para nós é importante, por exemplo, que todos os concellos teñan técnicos deportivos e aí está a Diputación para en este caso, subvencionar os técnicos deportivos nos concellos de toda a provincia. Esas bolsas que tú acabas de comentar, bueno, pues empezamos a legislatura, en este caso, con 55 bolsas, y este ano vamos a rematar con 63, y xa temos, digamos, unha previsión po ano que ven en ampliar en prácticamente 10 bolsas más para superar a 70 bolsas, co cual, bueno, pues eso é un pouco, bueno, pues que fai un pouco sentido a esta labor, ¿no? Y tampouco deixar de lado que, bueno, facemos cursos de formación ao longo de todo o ano para colectivos que para nós tamén o deporte, efectivamente, fainos grandes, efectivamente que sí, pero entón temos que demostrarlo precisamente na igualdade de oportunidades, estou falando, bueno, pues, neste caso, pues, xornadas e cursos de brecha de xénero, onde se visualice o deporte femenino, ten un lugar moi moi destacado na nosa provincia, e nese sentido, pues, tamén temos que abordar os problemas que tamén é practicar o deporte para as mulleres, que os hai, por razóns obvias, e que, por lo tanto, non podes tampouco en ningún caso ninguna barreira, e por lo tanto nos tamén face este tipo de actividades como cursos de formación para directivos, en como, bueno, poder desarrollar unha labor dentro dun club, pues tamén é importante para que se sintan de algún xeito pues arropado. Bueno, pues estos son os pequenos detalles que fan que ese deporte, o deporte nos fai nos grandes, e por lo tanto é a chegar tamén ás entidades este tipo de ferramentas.
0: Pois así rematamos. Antonio Leira, deputado de Deportes da Deputación da Coruña, moitísimas grazas por estar con nós.
1: Gracias a vos, un placer como sempre.
2: Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Hey, yo soy un londoner, ¿y tus peques?

0: perreo marrón.
1: Vota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
2: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada.
3: Mercasacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
4: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
5: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
4: Sogama, por un futuro sostible.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: Buenísimas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de viernes ya, a la vuelta de la semana que se acaba ya. Empezamos el otoño, primer fin de semana de otoño. Y se nota, ¿eh? Como dice esa frase, es viernes, el cuerpo lo sabe. Y aquí queremos disfrutar y acabar la semana como se merece, con mucho ritmo, con mucha música y, por supuesto, con vuestra compañía. Hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz, con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. ¿Tenéis planes ya para el fin de semana? Seguro que algunos sí. Vamos a ver qué planes podemos hacer. Viajamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: Bueno, contanos María, ¿cómo está ahora mismo la situación? Para fin de semana, falábamos estos días que en principio parece que aguantaba o tema da chuvia, non sei que vemos agora por aí. ¿Qué plans poderemos facer ou depende un pouco de onde esteamos situados?
1: Bueno, de momento, comenzando por hoxe, pois temos por diante unha tarde con sol. De novo, os ceos moi abertos están en toda Galicia. É verdade que hoxe, bueno, o ventiño do norte, que se activa un poquinho máis pola tarde, nos vai a deixar temperaturas agradables, pero non disparadas de calor, non? Como estas xornadas pasadas. Estamos agora mesmo, bueno, subindo dos 20 graus prácticamente en toda Galicia, incluso chegando a 24, 26 graus en puntos do sur. Así que, bueno, valores cálidos, pero non extremos para esta tarde. E despois, en canto a tempo, para fin de semana, mañán volven subir as temperaturas. Volveremos a notar un pouco máis de calor respecto a hoxe. Mañán esperamos que o tempo siga quedando seco, aínda que vamos ter algunhas nubes no ceo. Podemos empezar a notar algún cambio, pero bueno, en todo caso, seguirá sendo un tempo seco e con temperaturas, dende logo, cálidas. O domingo, é o día máis dudoso. Por un lado, volven a baixar algo as temperaturas, aínda que seguirán sendo valores cálidos, pero xa vai ser un día dun ambiente máis revolto, vai haber nubes medias e altas, é dicir, por momentos vamos ver o ceo máis branco que azul, e polo tanto, a verdade é que está difícil saber a que hora vai a chover, que chubascos van a caer, pero bueno, digamos que hai máis probabilidade de que esas nubes deixen caer algún chubasco, sobre todo na provincia da Coruña, norte de Lugo, norte de Pontevedra, esa zona é donde máis probable que o domingo se resista algún chubasco, mentres que se estamos máis no interior, provincia de Ourense, sur de Lugo, pois o domingo ainda vai a seguir sendo, parece, un día seco.
0: Esos chubascos que serán máis probables, pola mañá ou pola tarde, María?
1: Bueno, a verdade é que quizáis máis probables durante a tarde, ainda que pola mañán pode haber xa algo puntual, máis ben cara a tarde e noite se pode registrar algún chubasco, pero bueno, non hai unha tendencia clara, non vai a ser destes días que vexamos claramente que chove pola tarde e pola mañán, non, ou ao revés, sino que vai ser este día, un típico día revolto, como amenazante, calquera momento pode caer un chaparrón, pero tamén, mentras non caia, pois o ambiente vai a ser agradable e a temperatura vai a ser agradable. Quero con isto decir que non vai a ser o domingo de un día de agua continuada, nin moitísimo menos, as temperaturas van a seguir sendo agradables, pero bueno, xa temos esa probabilidade de que poda escapar algún chubasco, insisto, sobre todo se estamos vivindo na provincia da Coruña.
0: Esa tendencia de chubascos vai continuar de cara a xornada do luns?
1: Sí, o luns vai ser outro día así un pouco revolto, tamén con probabilidade de chubascos, menos que o domingo, pero bueno, sí que pode escapar algo, sobre todo na madrugada do domingo para o luns. En todo caso, vai a seguir sendo un día con temperaturas bastante cálidas, un ambiente bastante cálido, pero sí, efectivamente, un chisquiño revolto, algún chubasco moi puntual, moi illado, pero, dende logo, día que vemos claramente que chega unha borrasca así, por decirlo así, máis seria, xa parece que está bastante claro que vai a ser o martes, non? O martes, bueno, pois vai a chegarse a unha borrasca con seus ventos do sur, cas súas chuvias un poquinho máis significativas, vai a cruzar toda Galicia, e, polo tanto, bueno, pois temos aí, como digamos, domingo e luns se inestabiliza a situación, xa pode haber algún chubasco, pero digamos que a auga importante vai a ser o mar.
0: E a día de hoxe que vemos que se afronte esa borrasca chega pola mañá ou pola tarde, María, podemos precisalo ou ainda non?
1: Bueno, que me estás pedindo moito, claro, porque ainda estamos a venres, bueno, pois a experiencia nos di que isto pode cambiar algo, probablemente parece que xa dende primeiras horas da mañan vai chover, pero como suele suceder con estas frontes, comeza a chover pola fachada atlántica e o mellor pois, por a provincia de Ourense, provincia de Lugo, o mellor non chova esta tarde, non? É dicir, non é toda Galicia ao mesmo tempo igual, non? Efectivamente, en todo caso, bueno, nos quedamos con esa idea de que chega esa borrasca importante, por decir así, o martes, o mércores aínda pode ser un día con chubascos, e despois parece que o partir do xoves volveremos a recuperar o tempo seco. A ver, se parece que vai a ser a distribución da próxima semana.
0: Bueno, pues quedámonos con iso, sobre todo, bueno, primeiro que nos contas da fin de semana, imos paso a paso, que estamos todos pues moi atentos de cando vai chover, como vai chover, choverá da arriba para baixo, pero todo isto é unha novidade, non?
1: Claro, efectivamente, é un cambio importante. O do domingo non vai a ser moita auga, se miramos o que vai a caer o martes, pero bueno, tanto domingo como luns, bueno, pois xa digamos que nos van a valer para poñernos así xa, ui, isto xa cambiou, non? Xa sí. Poden caer algúns chaparróns por momentos, bueno, pois que cae auga, que nos necesitamos abrir o paraugas, pero van a ser en todo caso de carácter intermitente, non? Unha chuvia así máis continuada e de máis calidade, sobre todo pensando pois na seca, na necesidade de auga e de acumular auga, pois esa vai a ser a do martes.
0: Neso sí, pero en cambio de armario, porque ainda estamos con roupa bastante fresca polo día, María, digamos que temos aí ese punto de inflexión, bueno, martes xa chega outono, xa vai chegar máis chuvia, máis frío, ou agardamos de momento, estamos de entretempo?
1: A ver, que non estamos de entretempo, estamos de verán, non? Estamos con unhas temperaturas moi altas para a época do ano. Entonces nos vamos a meter domingo, luns, no que correspondería. É decir, xa un ambiente máis fresco, que ora parece que chegar a 20 graus é pouquiño, cando estaríamos o mellor contentísimos de chegar a 20 graus a finales de setembro, noutras ocasións, non? Entón, nese sentido, sí que nos vamos ir un poquinho máis cara a outono, pero porque ahora tamén estamos aínda ca roupa toda do verán, non? Porque non estamos pasando moita calor, hombre, xa é verdade que un día máis fresco, mañán volven a subir as temperaturas, mañán en moitos puntos de Galicia vamos a pasar de 25 graus, ter 27 graus e falar de verán todavía, non? É verdade que polas noites refresca máis, entón, bueno, pois eu miría a roupa que correspondería a esta época do ano, polo tanto, nos meteremos pois un poquinho máis no outono, sin unha cousa de inverno e moito frío, pero si, digamos que esta calor tan fora de punto, por decir así, pois parece que desaparece, porque claro, entre que vai a chover, sobre todo para o martes, as chuves van a ser importantes, domingo e luns, bueno, pois vamos a ter algún chaparrón, pois vai a mollar algo, ainda que despois algo sol, como ese ambiente de tormenta, ¿no? Que por momentos tenemos calor, pero por momentos se nos vai vir o chaparrón, así que bueno, o típico dos comenzos do outono.
0: Ter todo a man, por si acaso, ¿no? Un día chuva.
1: Claro, probablemente, pois a mellor xa la chancla, xa no, claro. Sí.
0: De momento, ainda que, bueno, mañá ainda podemos usar as chanclas. Mañá será un día
1: claro, claro, claro, mañá ainda vai a facer bastante calor. Entón, bueno, pues que empezamos a semana con 35 graus, madre mía, que é estar moi por encima do que corresponde a época do ano. O setembro do ano pasado non foi para nada así, para nada, non? Entón, bueno, estamos estirando a roupa do verán, entón, bueno, pues en algún momento teremos que poñernos xa algo máis acorde a época do ano. Non significa que veña frío, pero sí, claro, vamos a notar frío respecto a todos estes días, eso desde logo, claro.
0: É unha novidade porque é verdade que a roupa de verán aquí en Galicia non é a que máis partido lle sacamos normalmente, ao contrario. En cambio este ano, pois a causa lle ben partido.
1: Levamos un verán moi anómalo, efectivamente, que decíamos, va, toda a roupa de verán un mes como moito, mes e pico, nada, empezamos, hai que lembrar que xa temos todo o mes de xuño, xa desde finais de maio, ¿no? Xa metemos xuño tamén, xullo, agosto, setembro, bueno, pois xa vamos polo cuarto mes, efectivamente, con modo verán. Un verán que non houve nordés, un verán tamén moi particular en canto mar, non? A parte da temperatura da auga estar moi alta, non tivemos mar de fondo, non tivemos días, como suele haber algúns días no verán, que fai sol, pero hai moitas ondas, incluso a veces está xente na playa, pero non se pode bañar, porque temos altura de onda de 3, 4 metros, non? Que entonces impide o baño. Non tivemos esa situación tampouco, sí que en ese sentido, en varias circunstancias, non solamente na calor, que tamén, por suposto, senón tamén no que a situación atmosférica pues foi un verán moi atípico porque, bueno, pois tamén a situación do mar non foi a que correspondería e tamén botamos de menos algún día con mar de fondo, con ondas, con unha situación marítima un pouco distinta, con un nordés máis intenso, bueno, pois eso ao final rematou o verán e nada, pois non pasou nada diso e tampouco parece que vai a pasar, ahora todo o contrario, non? Irán chegando os ventos do sur e sudoeste que son os asociados ás borrascas.
0: Pues nos encanta como nos contas todo, María. Graciñas pola información, unha apertiña moi grande. Iremos vendo se isto que nos dís foi algo puntual ou seguirá se nos vindeiros veráns. Esperemos estar aquí pues para sí. Contalo e para vivilo da mellor
1: maneira.
0: É imposible
1: predecilo, pero bueno, mellor vivilo, mellor vivilo.
0: Pois pues, sí, vivir como se pode esta fin de semana. Graciñas, como sempre, María, é unha aperta enorme.
1: Moi ben, boa tarde, boa fin de semana. Chao.
0: Verano atípico, estamos en otoño, pero seguimos de verano, aunque las temperaturas bajaron hoy un poquito. Bueno, pues está muy bien, muy a gusto, la verdad que una maravilla. Y el fin de semana, en principio, hasta el domingo también vamos a seguir bien y con temperaturas incluso un poquito más altas. Tenemos a Lucía Saavedra, como os comentaba, el control técnico de sonido, y vamos a arrancar la tarde esto ya con una voz espectacular, con la voz de una mujer espléndida, que además estuvo por Galicia, estuvo en Ferrol actuando este verano. Nos referimos a Leire Martínez, que acaba de estrenar una nueva canción, acaba de sacar un single solidario, una canción que lleva por título Quédate en su voz y que ha sido diseñado como un homenaje y un apoyo a las mujeres que conviven o han superado el cáncer de mama. Todos los beneficios económicos derivados de estas descargas digitales de la canción van destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Así suena su voz, así suena Leire Martínez en este himno solidario, así suena en La tarde es tuya.

0: Pues vamos con vuestras voces, vuestra música y vuestras dedicatorias. Nos llama Adrián de FEME. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal? Hoy se fue a chejar en Chile.
0: Muy bien, ¿qué tal todo por ahí?
1: Muy bien, pasando frío.
0: No me digas, veo frío ya por ahí, sí.
1: Sí, muy tirbo, estamos en menos 30 o por ahí.
0: Bueno, a tanto no llegaremos ainda, ¿eh? ¿Qué estás caminando?
1: Ya te voy escuchando, ahora mismo pillarme una pausa. Píllame aquí en la fonte, voy a beber.
0: Ah, muy bien, no te deshidrates, te bebe primero si ves qué tal, ¿eh?
1: No.
0: ¿Aguantas?
1: Sí, aguanto. Bueno. Que no vamos a estar una hora hablando tampoco, estamos una hora vivía antes de llamarte, pero... Pero ya te voy escuchando ahí, ¿cómo es? María o Ana, ¿no?
0: María Souto.
1: María.
0: Sí.
1: Bueno, a ver, é o que se di. Justo no seu tempo vou, pero xa é calor demais.
0: Sí, pero bueno, mañá bueno. Ainda vai facer calor, mañá ainda vai facer, sí.
1: Hombre,
0: bueno, hai que aproveitar.
1: Eu acabei ayer a semana, e daquela, a ver, culler o fin de semana, vou.
0: Coincideche moi ben.
1: Sábado de domingo.
0: Home, coincide de maravilla esta vez, entonces, eh?
1: Sí, por eso estaba escoitando atentamente a ver que decía.
0: Claro, para facer plans tamén. Mira, claro. Ven resábado de domingo e vas ir a ver a Beatriz mañá, non?
1: Eso, xa che contaron, non?
0: Home, xa estabas ti por ali detrás. Pero onde vai estar? Cerca de Ordes, dixo.
1: En Poulo. Cerca de Ordes, e eu non sei exactamente onde é, ele sabe. Pero bueno, diz que é 3 kilómetros de Ordes, o sea que é ao lado.
0: Ah, oh, mira que ben. Entón toca Beatriz. Estás preparado para que se te poña a pele galiña?
1: A ver que pasa mañá, a ver
0: que
1: sintes. Pero é tal cual xo contigo aquel día. Uh-huh. Mire que non é a primeira vez, nin a segunda, nin a terceira, nin a cuarta. Xa van varias veces vendo ao grupo.
0: Mira, pues mira. Pero que bueno. Ven emocionarse. Así tes a sorte de vivir a emoción moitas veces, porque si vas tantas veces a verlos, mira que maravilla. Que ben.
1: Eu a ver que pasa. Pero bueno, é como todo se acabará algún día.
0: No, cando algo nos gusta nos emociona, sigue emocionando, sí, home, eu penso que sí.
1: Eu creo que sí.
0: Mira que ben. Fin de semana redondo, de festa, de actuación de Beatriz, de días libres, de bo tempo, que maravilla, home.
1: Coincide todo, porque mira, eu que te iba a decir, o lunes empezas vacacións.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Entón, isto non é solamente fin de semana libre, eh? Forever and ever.
1: No, este é fin de semana libre, este domingo é fin de semana libre. Ainda me poden chamar, dior non o queira. Pero o fin de semana é libre. E despois o lunes empezas as vacacións. Aí xa non me poden chamar para traballar, xa é vacacións.
0: Bueno, pero entón non empezas a traballar xa hasta dentro de 15 días, polo menos.
1: O 16.
0: Ai, que maravilla.
1: O 16.
0: Que maravilla.
1: Pero para a semana, é o que te iba a decir, para a semana xa non te chamo desde aquí.
0: Volves outra vez para as Canarias.
1: Hombre,
0: bueno,
1: vou coñer algo de sol, porque aquí este verano foi fluxo.
0: Claro,
1: claro. Daquela vou coñer algo de sol, para tener para arriba, para que o inverno non se faja largo.
0: Moi ben feito. Bueno, que ben vives, home.
1: Bueno.
0: Que gusto. Además, este ano coincidiu mellor, porque que diste, fluxo non, o verano foi boísimo, moita calor, e agora que aquí empeza a cousa a cambiar un pouco, vas ti para as Canarias, e se investidas moito máis. Foi este mes corto o inverno, moito menos.
1: Pero vai ter un trozo de sol para arriba, para cando faja falta, porque vale. Eu creo que... Igual es cando empeza a chover, igual que non para tampouco.
0: E cando te vas?
1: Vamos o día 30, creo que é miércoles, non?
0: Sí. Ah, mira.
1: Daquela, como suelo chamar o jueves, xa te chamo desde lá.
0: Daquela son Froilán xa non vas?
1: No, este ano non. Pillo todo alá, me parece, ou case todo.
0: Estás na Isla da Palma?
1: No, vou a Gran Canaria desta volta.
0: A Gran Canaria. Porque para a familia onde a tes?
1: A familia teño onde foi o volcán, na Isla
0: Palma,
1: da Palma.
0: Claro.
1: Pero este ano, o sea, desta vez vou a Gran Canaria, vou pola miña cuenta, vou do hotel, todo incluído, se queres vir, como che dixendo outra vez.
0: Bueno, mira, non me van deixar,
1: Non che deixan?
0: Claro, me vacacións así tantos días, non. Quedan máis uns días de vacacións que collerei seguramente a finales de outubro por unha competición que teño e demais. Pero non tantos días non, xa non me quedan, claro, xa non me quedan. Non, bueno, senón, pues... Home, pois non era mal plan, sen dúda, eh?
1: Eu creo que non, eh? Ay, porque aí é seguro el bo tempo todo ano, da igual qual é en enero, como en marzo, como en julio, como en outubre.
0: A estas alturas, ben, eh? Mira, cadará para ben a estas alturas, mira, despois do veraniño, así, en outubro, sí, un plan maravilloso. Disfruta moitísimo porque, vamos, estupendo, eu penso que moita xente que estás coitando tamén firmaba, dende logo, así que
1: aproveita. Por eso deixei 15 días, porque, oi, no verano estás moi ben aquí, claro, eu non contaba cando os marquei, que viñera este verano demasiado. Pero bueno, dixe, por si as caso, é o que dixía aí En setembro suele facer mal fresco, claro, xa empeza claro. a chover. E dixen, déxame pillar outubro. Porque como veña malo setembro, xa me vou aburrir, e así foi. Pero bueno, mellor que fora o verano bo, que é como ten que ser.
0: Claro que si, ese xa vas bronceado para ali, e aparte, bueno, que diste ali máis garantía de tempo bon, ainda que está o tempo un pouco revolto en todas partes. Pero bueno, é xenial, porque así acaba o verán aquí e sigues alongando o verán nas Canarias. Que guai, que maravilla.
1: Unha semana, que logo pasa
0: bueno,
1: que ali...
0: Ali vai máis ali... lento, vai máis lento, Non? Non vai máis despacio.
1: Vai máis despacio aquí, mentre traballas. Esa semana logo pasa.
0: Sí, pero tamén é certo que non é como cando estás traballando unha rutina. Ali rinde máis. O sea, dache máis tempo
1: sí,
0: as
1: porque
0: cousas.
1: Porque estás todo o día para facer o que claro, se agana. Claro. Non tens horarios. A parte que desta volta vou solo. Quero dicir, non tens horarios. Vou co hotel xa chizo todo incluído. Sei que é nada máis que preocuparse por estar ali a hora de comer nada máis.
0: Que ben, que ben.
1: E depois entras e sales cando queres, sin horarios, e iso tamén vale moito.
0: Pois ti aproveita e carga ben as pilas, que iso é unha dosis de medicina maravillosa, sin duda.
1: A o compañeiro non pode ir porque ten que traballar, pero tamén lle gustaría ir,
0: Home, se claro.
1: Me ayer.
0: Home, claro que sí.
1: Pero ayer puxéchelo nervioso, eu falaba, porque claro, falamos antes de chamar, dixo, vou chamar, bueno, pois chama. Pero claro, pues foi como yo colleste ao momento, foi chamar a coller e dixo,
0: que non contaba, ai Dios mío.
1: Claro,
0: me diría que ti queiras, digo, non, Adrián, que non fale, que se non se lle conta por chamada.
1: Claro, pero por eso lle dixo, pues pediu a de Beatriz, xa que vamos ver pasado, pues deixa ayudarse, por eso lle estaba ajudando, porque claro, quedouse bloqueado no momento, non contaba que fora chamar a coller ao momento.
0: Pois eso pasa tamén, cando se chama tamén ás veces se colle línea, non pensemos que é o contrario, é contrario.
1: Claro, pedes euro, por eso dixemos a mi, euro, que lle pido, pedes unha de Beatriz, acabamos o sábado, así xa vamos, tal. É por eso. Por eso falei, porque claro, eu estaba salindo para a verdade, já tuvo moito traballo. Por eso non chamei.
0: Ai, bueno, non vamos entrar no tema, traballo sí, pero os prezos, ai, Dios mío, que tremendos os prezos. Como
1: pero,
0: están os prezos?
1: Eu, claro, todo o mundo se queixa, eu tamén son afectado, porque ao contrario do que todo o mundo pensa, nós pagamos o mínimo precio que calquer cliente que entra aí. Eu non teño ningún descuento maiores.
0: Ah, no, claro.
1: E daquela, eu cada vez que encho, como xa o tens que encher, xa non miro, porque daquela é o que dixi, xa non sabes que vas facer, porque tens que andar, tens que traballar,
0: en
1: tens que comer.
0: En chino o vendres pasado, teño que enchelo outra vez hoxe. O que paguei o vendres pasado non o pagara nunca na miña vida, o vendres á noite. Esta noite outra vez, xa non quero pensar. É unha pasada, pois, é unha pasada.
1: É unha vez á semana, eu estou enchendo unha vez á semana.
0: Claro, claro, que a mí faime moita falta. Fago moitos viaxes e a fin de semana moitas veces tamén. Pero claro, que vas facer? Que vas facer? É o que hai. Bueno, non vou entrar nese tema porque...
1: Non, pero a xente queixase, pero
0: no,
1: é o que
0: pero
1: se
0: que
1: di.
0: Non ten culpa, non ten culpa as gasolineras, ni moito menos. Claro. Pero quero dicir, pero que, buf, o bolsillo queda sacudido, Quedas
1: pero é que, oye, eu dixo ya algúns lujos, sobre todo as transportistas, que son os primeiros que tiñan que parar a través deles todos, que ao final é unha cadena. Pero bueno, é o que dixo o transportista, ten toda a razón. Mentre haxa comida nas estanterías dos supermercados, a xente non se vai mover. E vai ser así. Sí. Porque mentre haxa comida, ti vais ao supermercado e teñes todo cheo, ni Dior vai salir á calle. O día que ojalá non pase, se pase eso, é cando todo o Dior vai salir á calle.
0: Xa,
1: pero que ojalá non pase.
0: Bueno,
1: non xa, pase.
0: Pero que estes prezos non poden ser, es que non dá a vida. Pero bueno.
1: Porque claro, os transportistas é o que dixi. O sea, ao precio que estaba o gasoil aí, moito xa... Claro, soben os partes, sube todo, vas ao super, sube todo...
0: É unha cadena, sí, é verdade, están moi
1: bueno,
0: altos.
1: Eu tamén te digo unha cousa, mira, nos anos que levo nas gasolineras, nunca tanto traballei como este mes de agosto deste ano.
0: Xa, porque así...
1: Ao precio que está, que é o que dicimos todos, pois nunca tanto traballei nun mes de agosto como este ano.
0: Xa, porque houve moito turismo este ano, moito.
1: Tamén, eso tamén influye.
0: Moito.
1: Bueno.
0: Bueno, así está setembro, que está sendo un mes de crise tremendo. Eu xente que traballa en hostelería e demais, dime que está sendo un mes fastidiado, pero claro, gastouse todo en agosto e agora... Pero hai gastos que non podes evitar, que o tema da gasolina ou gasoil, que se vas a traballar bastante, que tens que rellenar, non hai maneira, hai que repostar.
1: Pero nós tamén nos notamos, desde que empezaron os rapaces no colegio, eu levo uns días que estou en traballo polas tardes. Pero o general, desde que pasou 15 para diante, baixou bastante.
0: Xa. Bueno, que, o que pode recortar é di, bueno, pois non fago tantas viaxes, ben, pero que hai casos nos que non podes, tens que ir, tens que traballar, que lle vas facer, non hai
1: eu
0: manera.
1: No meu caso non podo, claro. ou parar de traballar ou non se pode, porque claro, hai que comer.
0: Eu igual, e da distancia que teño do traballo a casa, en bicicleta non me tal, o transporte público tampouco é de calidade, así que bueno, vamos a ponernos alegres porque isto, se non facemos moito debate, hai moito tema que debatir. Vamos coa música, que é o noso. Ademais, estás no mellor momento das vacacións, que os días previos, iso é unha maravilla.
1: Por eso, todo descanso, o lunes empezo vacacións, e para a semana, se non hai novedade, se o avión sale, porque é o que decimos, igual tamén queda sin gasóleo, Dios non o queira, daquela igual non sal.
0: Bueno, bueno, non penses
1: se,
0: eso.
1: Se sale para a semana xa te chamo desde lá.
0: Moi ben, moi ben. Pero agora estou, veña que vai secar a fonte. Veña, vai secar a fonte e logo non queda agua.
1: Mira, vamos poñer unha canción que eu escoitaba moito de pequeno, que é de Corazón Salvaje, creo que é de...
0: De Marcela Morelo.
1: Eso.
0: De pequeno, que exagerado.
1: Sí, de pequeno.
0: De pequeno, xa serías adolescente, de pequeno. Bueno, me bueno.
1: Bueno, eu iba...
0: De cinco anos tiñas a canción, non, tiñas máis.
1: Eu non sei exactamente, pero eu acordo-me, eso dixo xa verdade. Esa cinta, Mala de Camela, é que máis sonaba no coche dos meus pais.
0: Moi ben, pois terías 12 anos ou por aí coa canción.
1: Non por sei. Aí, por aí, non sí, por eso, para ainda non tiña carné.
0: Pequeno. Ah, claro. Vale, veña.
1: Aquela, como íbamos con ele, xa o que sonaba, daba xa volta a cinta, acababa, daba xa volta a cinta, volvía a acabar, daba xa volta a cinta.
0: Como cambiaron, bien, como cambiaron os anos? Sí, igual si que eras
1: pero
0: pequeno.
1: Pero acordo-me, eu son, non teño tantos anos, pero eu dei voltas co boli, bueno, como facían moitos, voltas co boli, cando acababa a cinta, como querías escutar sempre a mesma cara, dábate para atrás, correndo, para volver a enchufar ali.
0: Así era, ahora cambiou nada. Moito todo, cambiou
1: moito. Ahora xa co teléfono, xa sabe, ou co móvil, xa, o sea, co móvil ou con un reloj, xa case pola música no coche.
0: Home, sí, cambiou moito todo isto en pouco tempo. Mira, do 97 terías 5 ou 6 anos, non? É verdad que tampouco eras pequeno.
1: Eras pequeno,
0: é verdad. Pensei que era canción de máis adiante, pero é do 97. Bueno, Corazón Salvaje, para que lle dedicamos?
1: Pois mira, vai para meus pais, para meu sobrinho que mañan celebra o cumpleaños, e despois vai para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdoviño, e para Luís, e esperamos pasalo ben mañan ali na festa, e xa che contarei para a semana, tanto de vacacións, a ver como foi a festa, mas todo. E ti pasar bo fin de semana e aproveitar.
0: Igualmente, Adrián, a disfrutar moito do cumpleanos, da festa, das vacacións e da vida, vale?
1: Igual, ti tamén, cando poidas, cando collas eses días que che quedan a disfrutar. Despois o ano logo pasa, ben ves? Ahora, cando veña das vacacións, xa logo tamén as navidades.
0: Xa están, o turro xa estará por aí, seguro.
1: Sí, xa vin estes días, xa vin.
0: Nada, pero de momento seguimos coa operación bikini, ti sigue así camiñando, vamos a seguir cuidándonos, esperamos por outro.
1: De momento, roupa lixeira e corta.
0: Moi ben. Pois vale, cuídate pues, moito e disfruta, vale? Poñemos a Marcela Morelo.
1: Vale, pois gracias a vos pola compañía e hasta a semana que ven.
0: Gracias, Adrián, apertas, a disfrutar. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoy.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya. Radio Voz. Radio Voz Ferrol 105,4.
2: Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Desfruta dunha estupenda xornada. Concentración ás 11 da mañá no campo de fútbol de Vilaboa e saída ás 11:30. Cun percorrido apto para todas as idades polo entorno do Encoro das Forcadas e con sorteo final de agasallos. Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Recolle a túa inscripción na delegación de La Voz de Galicia en Ferrol, no rexistro do Concello de Valdoviño polas mañás ou no mesmo día da proba no punto de inscripción habilitado. Organizan Concello de Valdoviño, Radio Voz e La Voz de Galicia. Patrocinan Vegal Saeroski, Cándido Hermida e Cooperativa de Vilaboa. Colaboran Protección Civil e Policía Local de Valdoviño. Non faltes. O sábado 26 de setembro ás 20 horas no Pazo da Cultura de Narón, a compañía Morra o Conto presenta a comedia para adultos Tromso. Colabora Deputación Provincial da Coruña. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura en horario de 9:30 a 14 horas e de 17 a 20:30 horas de luns a sábado. Tamén podes mercar as túas entradas en www.padroadodecultura.es. Máis información no teléfono 981-102-897. ¿En madeira para vender? En Mesía Maderas en Valdoviño somos especialistas en tala forestal e buscamos propietarios como a vostede. Mercamos eucalipto, piñeiro, castaño, carballo e outras variedades. Desprazámonos a calquera punto para realizar valoracións profesionais e sen compromiso. Garantimos décadas de experiencia e o máximo respeto pola súa propiedade. Mesía Maderas, seriedade, transparencia e o mellor trato para o seu monte. Chámenos hoxe mesmo ao 689-97-2607. Mesía Maderas, valoramos o que é seu.
3: Barato Bazar, liquidación por renovación. Ahora todo, absolutamente todo, con un 60% de descuento. Sí, sí, lo has escuchado bien, un 60% de descuento en todos nuestros artículos. Adelanta tus compras de Navidad, Halloween, Carnaval y asegura el mejor precio. Barato Bazar, te esperamos en la Avenida del Mar 120, Polígono de la Gándara, Narón. Llévate más, pagando mucho menos.
2: Si te importa tu perro, te importa lo que come. En Moidog cuidamos de tu mascota como si fuera de la familia. Alimentación de calidad, suplementos naturales, refuerzo articular, accesorios, juguetes, arneses de paseo y peluquería canina profesional. Visítanos en Moidog, calle de la Iglesia 104, frente a la Concatedral de San Julián en Ferrol. De lunes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8. Moidog, porque se merece lo mejor.
4: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
5: Radio Voz, alegría de vivir.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: 7 y 36 en Coruña tenemos a Pilar que nos envía esta nota de voz.
1: Hola Susana, buenas tardes, son Pilar da Coruña. Xa que houve unha música tan variada hoxe, eu vou pedir a canción de Pablo López, Tu Enemigo, que me gusta, para dedicarle a quen lle guste e para ser un pouco diferentes. Nada, gracias, bon fin de semana.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 8, tenemos por aquí a Pilar, que va en ruta, va de viaje. Hola, Pilar.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ves? ¿Por dónde estás?
2: Pues estoy pasando por Sins ahora mismo.
1: Ah, ¿y cara a dónde vas, Pilar?
2: Pues busca la Vitoria.
1: Ah, baste para Euskadi.
2: Sí, sí.
1: Contame, ¿qué vas a hacer alá?
2: Bueno, eu vivo alá, o que pasa que estou cuidando netas aí en Pontedeume. Entonces, pues ahora vamos unha temporadiña para lá arriba.
1: Ah, moi ben, moi ben. En Pontedeume, pero da provincia da Coruña?
2: Sí, sí, sí.
1: Ah.
2: Sí, sí.
1: O sea, menuda viaxe levas, entón.
2: Hombre, claro.
1: E agora volves para lá, é bueno. E canto tempo levabas aquí en Pontedeume?
2: Pois levo como 5 anos, o que pasa que desde que naceu a primeira neta. Pero, o sea, dous ou tres veces no ano vamos para arriba, para Vitoria.
1: Ah, moi ben. Entón agora toca ir pasar unha temporadiña lá.
2: Sí, de médico, máis ben.
1: Bueno, hai que ir facer xestións, entón, non?
2: Claro, sí.
1: Bueno, moi ben. Donde che gusta estar máis?
2: Home, levo toda a miña vida, desde que tiña 8 anos, levo en Euskadi,
1: ah.
2: Pero de vez en cuando aquí é que me encanta, o sea, é que me encanta, todo Galicia. Eu son da provincia de Ourense,
1: ah.
2: Que pasa que me fun moi noviña pa lá, bueno, ya miña filla veuse pa Pontedeume, pues entonces, a la que tuve que ir eu.
1: Hai que variar, moi ben, así percorres
2: sí.
1: Todo o interior, a costa, mira que ben, mira
2: todo,
1: que ben.
2: Todo, sí, sí.
1: Encántame que hai unha cousa moi fermosa, que ainda que leves tantos anos alá, o que non perdese a nosa lingua, eso é maravilloso.
2: Bueno, eu falo a daquiles anos, eu xa non teño toda esa retórica que te ves actualmente, ou eso non o falo. Eu falo a que aprendín cando eu era pequeniña.
1: Bueno, esa é a que nos mantivo vivos, e a que mantivo viva a lengua. Temos moitas variantes, aínda que haxa palabras que incorporan agora, máis normativas, menos normativas, pero entendémonos perfectamente. Así
2: Después que tuve que aprender todo euskera, pero non esquecín o galego, non.
1: Mira, mira que ben.
2: O galego de Aquiles Anos, claro está.
1: Canta riqueza, que maravilla, Pilar.
2: Pues sí, sí,
1: bueno, pois que teñades unha viaxe fabulosa e gracias por acordarvos de nós e por chamarnos para pedir cancionciña, de verdad,
2: Sí.
1: Cal queres? Que te apetece escoitar, Pilar?
2: Mira, quería a charanga de Juan Pardo, se non a te chamou, pois unha daquelas épocas de Juan Pardo.
1: Temos a charanga de Juan Pardo,
2: vale,
1: sí,
2: pues
1: sin problema.
2: Vale.
1: Bueno, pois disfruta moi toda esta diala, que pronto queremos te de novo por Galicia, vale?
2: Vale, moitas gracias, viña.
1: Gracias,
2: que
1: Pilar.
2: Boa tarde.
1: Boa viaxe, Vicos. Chao.

0: Se un non ten, pois, pois bueno, cada un temos que adaptarnos ao que temos. Se non temos para pagar, pois, pois non o poderemos facer, digo eu.
1: Claro, e que non estamos a falar de facer a compra, estamos a falar de organizar un evento. Ou estamos a falar de sair a comer algo por aí. É dicir, un plan de lecer, non unha necesidade, nos entendemos, entendémonos.
0: Ese non é xente... Non é xente fiable. No. Pero que non sabe, claro.
1: Xa.
0: Se non lle facían... Niño puñerindo comer, digo eu, claro que non.
1: Xa, xa.
0: Pero vai que... É claro, se cara fano nun... na comida, ou poden fazer noutra cousa tamén. Se cara igual van a calquera establecimiento e vai ti saber. Desde logo... que poden confiar nun é unha boa riqueza.
2: La noche con Esther López, Radio Voz.
3: Radio Voz, alegría de vivir.